sikatatama ana fugo komo fana choko komyo manadera maka mwaga na chwacha kibe mabande mo tatona no tutu kote koko no bawayo zena.